Ичүгүнүк малдын агайынныгы ми атталганык агайынныгы 10 a.m. мамык 12 клагымын хуани KYUK 640 a.m.